0: Вечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно.
2: Fuck you.
0: Но в суматохе.
2: Секс.
0: Нелегко, нелегко.
2: Lube it up.